0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržište.

0: marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU Minute na Federalnom radiju, emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti s evropskog puta. Danas izdvajamo historijski korak Bosne i Hercegovine ka jedinstvenom finansijskom tržištu Unije. Vodimo vas i u Crnu Goru, gdje se podigla velika bura zbog navodnih evropskih migrantskih kampova. Analiziramo i probleme Sjeverne Makedonije na putu ka Briselu, ali i stroge provjere regulatora zbog pametnih naočala kojima se građani tajno snimaju. Ostanite uz nas.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Slušamo neke od popularnih australskih izvođača: The Seekers, Crowded House, Man at Work, AC/DC, Kylie Minogue i ostale.

konferencijsku UEFA ligu, odigrano je sinoć u Banja Luci. Strelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne

0: Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hođić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor. Govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor. Od vrelih bulevara Podgorice i historijskog Cetinja do morskih zidina Bara i prkosnog Nikšića. Upoznajte Crnu Goru kroz priču o kontrastima koji spajaju nespojivo i ljudima koji svakog putnika grle kao svog. Gradolovac.
2: Tuo fratello è un caso eccezionale.
3: È così forte.
4: Mio fratello era più che speciale. Era un supereroe.
1: U svijetu u kojem se sve čini mogućim.
5: Ciao, come stai?
6: Sto posto.
1: Jedan dječak suočava se sa najljepšim, ali i najtežim izazovima.
7: Tu mi avevi detto di avere solo due sorelle.
8: Mio fratello... morto.
9: Credo che si sia innamorato. E sta ore e ore in bagno a sistemarsi la frangia.
1: Film koji će vas dirnuti, inspirisati i podsjetiti na snagu ljubavi. Moj brat lovi dinosaure. Ljetne priče, prirodne ljepote. Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.